You're dead. Make me think you're dead. You're dead. Make me think.

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai pot.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii ISO au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor. Din clădire s-au autoevacuat 10 persoane, iar un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de conștiință. Incendiul a fost lichidat, dar afectată a fost o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați din fațadă și acoperișul pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse treptat pe traseul liniei 243. Noile autobuze din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza în intervalul orar 20-26. Circulația rutieră va fi restricționată până duminică noapte, iar în aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Noul sistem de intrare-ieșire riscă să provoace perturbări majore pe aeroporturile din întreaga Europa în plin sezon turistic. Când industria aviatică, iată, avertizează că noul sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene provoacă timp de așteptare de până la 5 ore în aeroporturi. În timp ce operatorii din domeniu sunt nemulțumiți, Comisia Europeană spune că are de gând să intensifice sprijinul acordat statelor membre pentru reducerea acestor întârzieri. Iar Comisarul European pentru Migrație a transmis într-o scrisoare că Executivul European va depune eforturi pentru a ajuta țările care încă întâmpină dificultăți în aplicarea sistemului de control la frontieră. Reacția vine după ce principalele organizații din aviația europeană au avertizat că acest sistem riscă să provoace perturbări majore în călătoriile din această vară, iar printr-o scrisoare comună. Acestea au cerut o intervenție urgentă a Uniunii Europene și posibilitatea ca statele membre să amână acest nou tip de controle pentru perioadele cu trafic mai puțin intens. Noul sistem de intrare-ieșire înlocuiește ștampila manuală a pașapoartelor și înregistrează datele personale și biometrice ale călătorilor pentru a identifica depășirea perioadei legale de ședere și pentru a gestiona refuzurile de intrare. Sistemul este utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și Ciprului, dar și în alte țări din spațiul Schengen, precum Elveția, Norvegia sau Islanda. Regulamentul acestui sistem a prevăzut deja măsuri de flexibilitate pentru sezonul estival din 2026, inclusiv posibilitatea suspendării temporare a colectării datelor biometrice în anumite situații, însă întârzierile semnalate de industrie ar putea avea și alte cauze, precum lipsa personalului sau infrastructura insuficientă din unele puncte de frontieră. Potrivit Comisarului European pentru Migrație, de la introducerea sistemului din octombrie 2025, aproximativ 110 milioane de persoane au trecut frontierele externe ale Uniunii Europene, peste 44.000 de persoane au primit refuz de intrare, în cele mai multe cazuri din lipsa documentelor de călătorie sau a vizelor necesare. Un oficial european a precizat că în majoritatea celor 1.500 de puncte de trecere a frontierei, sistemul ar funcționa însă fără probleme. O întâlnire

Index, care arată obiectele uitate de pasageri în mașini în ultimul an și în ultimul deceniu. Telefoanele rămân cele mai pierdute obiecte, iar New York-ul este din nou orașul cu cei mai mulți pasageri uituci, iar lista include și lucruri greu de explicat, precum proteze, pești vii, o roche de mireasă, un acvariu sau un colet cu fluturi vii. Raportul include și anul acesta o listă a celor mai neobișnuite obiecte uitate. Printre ele se află dinți, lapte matern, monitor de gleznă, gogoși. Unii pasageri au uitat lucruri care par greu de transportat într-o cursă obișnuită. Așa cum spuneam, pe listă apare o mașină de spălat vase, dar și un mini frigider, un manechin, doi copaci, o masă de cafea și chiar un cuptor cu două uși. Au fost raportate și obiecte din zona medicală sau de lucru, printre ele se numără un tub de oxigen, un stetoscop, o cască de sudură, un aparat pentru apnee în somn și implanturi. Lista devine și mai ciudată la capitolul animale și alimente. Pasagerii au uitat pești vii, 10 kg de cârnați de rață sau un colet cu fluturi. Nici zona de evenimente nu lipsește. În mașini au fost găsite rochii de mireasă, o pelerină cu statuia libertății, un băț de biliard, cătușe, o baghetă de vrăjitor sau un ochi protetic pentru copii. Dincolo de obiecte bizare, cele mai des uitate lucruri sunt cele de zi cu zi. În primul rând telefoanele, dar nu cred că sunt uitate cât pierdute, cad din buzunare. Cred că vi s-au întâmplat să vă cadă în mașină telefonul fără să observați sau să observe cineva care era lângă dumneavoastră. Urmate de portofele, bagaje, chei și căști. În toma apar hainele, pașapoartele, ochelarii, bijuteriile și laptopurile. De asemenea, se pare că telefoanele au trecut pragul de 1 milion de raportări. New York-ul este orașul în care pasagerii uită cel mai des lucruri. Urmează Miami, Chicago, San Francisco, Los Angeles și Washington DC. Cea mai aglomerată zi pentru obiecte pierdute ar fi fost 17 iulie. Potrivit companiei, duminică a fost ziua în care pasagerii au uitat cel mai des lucruri în mașini. Raportul arată și un tipar pe zile. Luni se uită cel mai des acte și portofele. Marți dispar căștile, miercuri încărcătoarele, iar vineri cheile. Sâmbătă este ziua telefonelor uitate, iar duminică este ziua ochelarilor. Uber spune că obiectele uitate arată și tendințele momentului. Anul acesta, jucăriile la bubu au apărut des printre lucrurile lăsate în mașină. Au fost uitate și obiecte legate de wellness sau fitness, printre ele palete, peptide sau pudră proteică. La capitolul mâncare, lista include torturi, un meniu pentru masa de ziua recunoștinței, avocado, nuggets de pui sau tăiței. În ultimii 10 ani, Uber spune că lista obiectelor pierdute a funcționat ca o arhivă a obiceiului de consum. Dacă în 2021 pasagerii uitau des măștile sau certificatele de vaccinare, anul trecut Ozempic a început să apară pe lista obiectelor găsite. Printre cele mai ciudate lucruri uitate în ultimul deceniu s-a numărat un homar, acte de divorț, un cap de somon, o pictură cu Kate Middleton, 500 de grame de caviar, un iepure împăiat sau un câine de jucărie. Da, asta e, să se facă și un top în România, să vedem ce pierd românii. Haideți să vorbim puțin despre o surpriză pe care s-ar putea să o aveți sau să o găsiți pe nota de plată la tavernele din Grecia. Se numește Cuver și ce trebuie să faceți ca să nu fiți păcăliți. Sezonul estival aduce anual sute de mii de turiști români pe plajele din Grecia, dar și în faimoasele taverne recunoscute pentru preparatele mediteraneene. Cu toate acestea, experiența culinară din Grecia poate veni la final cu o mică surpriză pe nota de plată, un cost suplimentar denumit cuver sau cover. Deși suma nu este una mare, lipsa de informație generează adesea confuzii sau discuții neplăcute între clienți și ospătari. Este vorba de taxa de masă. Pentru a evita neînțelegerile și pentru a vă gestiona corect bugetul, este esențial să înțelegeți regulile nescrise, dar și cele legale din spatele acestei taxe tradiționale din sudul Europei. În multe restaurante, această taxă este afișată chiar pe masă alături
titlul de meniu. Termenul couvert provine din francezul couvert și reprezintă în esență taxa de masă sau taxa de tacâm. Aceasta este o practică extrem de veche în restaurantele din Grecia, dar și în Italia regăsiți această taxă, care se numește coperto, dar și în alte

0: țări, cred că din zona mediteraneană, fiind percepută pentru simplu fapt că te așezi la masă și beneficiezi de serviciile localului. De cele mai multe ori, această taxă acoperă costul pâinii proaspete aduse la începutul mesei, cu toată însoțită de unt, de pasta de măsline sau apa plată de, pe care ți-o aduce în carafă sau la carafă. Chiar dacă unii turiști consideră că aceste gustări sunt din partea casei, ele de fapt sunt decontate prin intermediul acestei taxe fixe. Sumele variază anul acesta între 1 și 4 euro de persoană în funcție de exclusivitatea restaurantului, bineînțeles, și de zona turistică în care acesta se află. În trecut, taxa a fost subiectul multor controverse, motiv pentru care legislația elenă a fost modificată pentru a proteja consumatorii, iar potrivit normelor actuale privind protecția consumatorului din Grecia, restaurantele sunt obligate prin lege să specifice clar valoarea acestei taxe în meniu, de obicei pe prima sau pe ultima pagină, ori în dreptul secțiunii de pâine și gustări. Dacă alegeți să luați masa într-o tavernă grecească, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să verificați meniul pentru a vedea dacă taxa este menționată. De asemenea, este important de știu că această taxă nu ține loc de tips, adică de bacșiș. Cuverul merge direct către costurile operaționale ale restaurantului, în timp ce recompensa pentru serviciul chelnerului sau ospătarului rămâne la latitudinea clientului. Dacă pâinea sau apa vă sunt aduse la masă fără să le fi cerut și nu doriți să le consumați, puteți refuza politicos serviciul încă de la început, deși în majoritatea tavernelor tradiționale taxa rămâne fixă pentru simplu serviciu de aranjare a mesei. O avertizare în acest sens a fost lansată de organizația De Profil din Grecia, vizând direct abuzurile comerciale din unitățile de alimentație publică în plin sezon turistic. Asociația pentru Protecția Consumatorilor, cunoscută sub acronimul ECPISO, a emis o poziție oficială extrem de fermă, prin care clarifică statutul legal al anumitor sume care apar frecvent și abuziv pe notele de plată ale turiștilor. Această intervenție vine să pună capăt unor practici vechi de decenii, care, deși erau considerate de mulți tradiționale, încalcă mult flagrant drepturile economice ale clienților. Pentru a descuraja managerii de restaurante să aplice aceste strategii de taxare forțată, cadrul legislativ din Grecia prevede sancțiuni extrem de aspre. Pentru fiecare încălcare a acestei reguli, autoritățile pot aplica amendă administrativă în valoare de 500 de euro pentru fiecare produs adus și facturat ilegal. Potrivit analizelor publicate de platforma de specialitate parossummer.com, restaurantele și tavernele din Grecia riscă controle inopinate și penalizări dacă aleg să ignore dreptul clienților și să pună la plată alimente sau băuturi aduse din proprie inițiativă fără o comandă prealabilă. În absența unei acceptări clare din partea clientului, includerea lor automată pe nota de plată reprezintă o încălcare a normelor. Grecia rămâne însă chiar și așa una dintre destinațiile estivale favorite, însă popularitatea sa uriașă atrage și rețele de comercianți sau persoane dubioase care profită de neatenția turiștilor, ca peste tot de altfel, de la bancomate cu comisioane mari și localnici binevoitori cu ghilimelele de rigoare, până la taxiuri cu aparate taxat măzluite sau firme fantomă de închiriere auto. Capcanele sunt adesea atât de bine camuflate încât chiar îți pot strica vacanța, de aceea e bine să fii un pic prevăzător.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip, pietre la rinichi, Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken în pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un incendiu la un tablou electric a izbucnit la un bloc din Constanța situat pe Aleea Muzicii. Focul s-a extins și la fațada clădirii, iar militarii ISO au intervenit pentru a limita propagarea flăcărilor. Din clădire s-au autoevacuat 10 persoane, iar un bărbat de 90 de ani, posibil intoxicat cu fum, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital în stare de conștiință. Incendiul a fost lichidat, dar afectată a fost o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați din fațadă și acoperișul pe o suprafață de 150 de metri pătrați. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Municipiului Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi introduse treptat pe traseul liniei 243. Noile autobuze din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. Restricționarea locurilor de parcare se va realiza în intervalul orar 20-26. Circulația rutieră va fi restricționată până duminică noapte, iar în aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis va fi întrerupt.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Să purcedem Spania și Belgia, s-au calificat în sferturile cupei mondiale găzduite de Statele Unite, Mexic și Canada.

care probabil că o va duce mai departe. În minutul 90 plus 1 spuneam, când multă lume deja se gândea la prelungiri, Merino a țâșnit în culoar și a marcat singurul gol al partidei, iar Spania va juca în sferturile de finală cu Belgia, care nu a mai pierdut în timpul regulamentar în ultimele sale 35 de meciuri, de la meciul amical pierdut în 2024 contra Columbiei, desfășurat la Londra. Meciul poate fi considerat o revanșă pentru spaniol după ce Portugalia s-a impus la loviturile de departajare în iunie 2025 în finala Ligii Națiunilor. Atunci scorul a fost 2-2 după prelungiri. Aceasta a fost cea de-a treia confruntare între cele două echipe la Cupa Mondială. Spania a câștigat cu 1-0 în 2010 în optimi, în cursa spre titlul mondial, iar în 2018 la Sochi scorul a fost egal 3-3. Niciun selecționer nu și-a eliminat țara natală la Cupa Mondială, așa că nici Roberto Martinez nu a reușit acest lucru. Asta e. Spania merge mai departe, e la fel și Belgia, care s-a calificat fără emoții în sferturile Cupei Mondiale după ce a învins reprezentativa Statelor Unite cu 4-1. Diavolii roșii au tăiat orice speranță ale americanilor, impunându-se fără drept de apel prin 4 goluri, spuneam, marcate. Iar soarta meciului a fost decisă de o gafă a portarului american în minutul 57 la o minge lungă aruncată de defensiva belgiană. Portarul a preluat balonul, a ezitat și a fost apoi deposedat, iar Van Aken a marcat de la distanță în poarta goală. Bun, astea sunt rezultatele. Astăzi urmează ultimele două meciuri din optimile de finală. La Atlanta se joacă partida Egipt-Argentina, campioana mondială condusă din teren de Messi fiind favorită, vorbim despre Argentina, da? Apoi în Canada, la Vancouver, de la ora 23, se va disputa meciul dintre Elveția și Columbia, care va stabili și ultima calificată în sferturi. George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul american, în vârstă acum de 65 de ani, urmează să primească Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83-a ediție a Festivalului de la Veneția, care se va desfășura în septembrie anul acesta. Clooney a declarat la acceptarea premiului că a trăit atât de multe momente extraordinare la Veneția. Festivalul de film este fără îndoială festivalul meu preferat, a mai spus Clooney, iar primirea Leului de Aur este o onoare imensă, probabil înseamnă și că îmbătrânesc, dar e în regulă, a mai spus Clooney, care are 65 de ani, dar e în formă. Un studiu face lumină asupra hobbitului, ruda îndepărtată a omului, care a fost descoperit în 2003. Antropologii dezbat, de fapt, de peste două decenii, dacă nu mai mult, cum a trăit ruda îndepărtată a noastră, cunoscută drept hobbitul. Datorită staturii sale mici, primul exemplar cunoscut a fost descoperit pe insula Flores, de aici și denumirea Homo Floresiensis. Vorbim de o insulă din Indonezia. În 2003 a avut loc această descoperire, iar oamenii de știință au acum și răspunsuri cu privire la stilul de viață al hobbitului. O echipă internațională care colaborează cu programul pentru originea omului a Institutului din Washington DC a ajuns la concluzia că acești hominizi timpurii de talie mică ar fi fost mai degrabă necrofagi decât vânători cu legători. Cercetătorii au analizat urmele străvechi lăsate de prădători pe rămășițele scheletice, astăzi oricum dispăruți. Aceste urme par să indice că hobbitul își procura hrana din resturile proaspete ale exemplarelor de stegodon ucise de varan de Komodo, mai cunoscut sub denumirea de dragoni. Asociația Americană pentru Progresul Științei a comparat această descoperire cu celebrul al doilea mic dejun savurat de hobbiții din romanele lui Tolkien. Mai important, rezultatele sugerează că hobbitul nu era atât de sofisticat pe cât se credea din cercetările anterioare, ceea ce face puțin probabil că acest hominid să fi fost vânător de vânat mare sau stăpân ai focului, așa cum teoretizaseră cândva antropologii.
Dragonii de Komodo sunt prădători extrem de abili care își atacă prin ambuscadă prada și se bazează totodată pe simțul lor olfactiv.

0: activ și foarte dezvoltat pentru a localiza hrana, da? Această capacitate remarcabilă de a găsi hrană la mare distanță este doar unul dintre motivele pentru care exemplarele de hobbit care se hrăneau cu, mă rog, alte animale sau cadavre, să spunem așa, ar fi avut șanse foarte mici să ajungă la carcase de vânat mare, precum speciile din de genul Stegodon, înainte ca dragonii să se înfrupte pe săturate. O cercetătoare susține la rândul ei, după ce a comparat poziția anatomică a zgârieturilor produse de dinții dragonilor de Komodo pe oasele fosilizate, că este foarte posibilă această teorie, iar pentru a interpreta mai bine aceste descoperiri provenite din peștera Liangbua, principalul sit arheologic în care au fost găsite rămășițele speciei de pe insula Flores, echipa a desfășurat experimente în care a observat dragoni de Komodo contemporani hrănindu-se cu pradă la grădina zoologică din Atlanta. Iar rezultatele au ilustrat foarte clar cât de puțină carne rămânea pentru al doilea mic dejun al hobbiților preistorici din Flores, de aici probabil și faptul că ei nu se dezvoltau foarte mult. Filmul românesc Mărul Vânăt va avea proiecție și la Constanța, iar la finalul filmului, dacă mergeți să-l vedeți la centrul de aici, Jean Constantin din Constanța, puteți participa la o sesiune de Q&A cu actrița principală a filmului, Mihaela Subțirică. Pelicula este regizată de Andreea Cristina Borțun și urmărește povestea Laviniei, o mamă singură care încearcă să-i ofere fiului său șansa unui viitor mai bun într-un sat din sudul României. De-a lungul a 4 anotimpuri, relația dintre cei doi traversează însă momente de fragilitate, speranță și maturizare, totul conturând o dramă profundă umană despre familie, sacrificiu, iubire și alegerile care ne definesc până la urmă existența. Filmul... spun criticii că impresionează prin autenticitatea interpretărilor și, așa cum spuneam, la finalul proiecției puteți participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri alături de actrița principală. Biletele pot fi achiziționate online accesând programul cinematografului. Și haideți să vorbim puțin acum despre Frida Kahlo, soție intelectuală, comunistă, artistă modernă și activistă politică, tot comunistă. O expoziție care omagiază activitatea Fridei s-a deschis la Londra, la Tate Museum. Sprâncenele împreunate ale Fridei, știți că... sunt universal cunoscute, nu știu cum să-i spun altfel, sunt o amprentă, o carte de vizită, ele sunt expresia artei moderne cu o influență uriașă chiar la peste 70 de ani, iată, de la moartea ei. Iar expoziția Afacerea unei icoane, Frida Kahlo, de la celebra galerie de artă din Londra, reunește peste 30 de picturi ale artistei și peste 300 de obiecte comerciale, unele de artă, care se constituie în omagii, mai mult sau mai puțin, să spun, aduse artistei. Cariera ei de pictoriță a fost profund influențată de tragediile din copilărie, dar și din adolescență, de contactarea poliomielitei la vârsta de 6 ani și de un cumplit accident pe care l-a avut la 18 ani, în care autobuzul în care călătorea a fost izbit de un tramvai, iar Frida s-a ales atunci cu răni grave la coloană, picior, al căror sechele aveau să-i marcheze practic întreaga viață, dar și activitatea artistică. Apoi, în 1929, s-a căsătorit cu pictorul mexican Diego Rivera și acest lucru a vrea să fie un alt punct de cotitură în viața și cariera Fridei. Relația cu Diego, în permanență furtunoasă și plină de infidelități de ambele părți, a ajutat-o fără îndoială să-și promoveze arta, inclusiv în străinătate, la vremea aceea în Franța și în Statele Unite, și să devină o celebritate pe plan internațional chiar din timpul vieții, pentru că picturile ei reprezintă o fuziune a realismului, a suprarealismului și, sigur, regăsim arta populară mexicană în ele, dar cu toatele sunt izvorute din experiența ei personală, adică au autenticitate, chiar dacă adeseori este una tragică, spre deosebire de Rivera, care avea clienți bogați, Frida a avut o linie proprie de pictură a cărei originalitate era fără egal. A fost atrasă de ideile comuniste din adolescență, a devenit membra Partidului Comunist Mexican la 20 de ani și a rămas fidelă acestor idei până la moarte, acestea reflectându-se de multe ori și în opera ei. Iar în 1937, împreună cu soțul ei Rivera, l-a convins pe președintele Cárdenas, Lázaro Cárdenas, să-i acorde azil politic lui Trotsky în Mexic. Nu știu dacă i-a citit biografia, când acesta era urmărit de agenții lui Stalin, care avea ordin să-l asasineze. Practic, Trotsky și familia lui au fost găzduiți la Casa de Azul din Mexic, casa părinților unde a crescut Frida alături de familia de frații ei, despre care de altfel se spune că ar fi avut chiar o relație cu liderul revoluționar rus prin 1937. După terminarea relației, Frida i-a dedicat acestuia un autoportret. Cred că se împlineau 20 de ani atunci de la Revoluția Bolșevică. Atât Frida cât și Rivera s-au îndepărtat de Trotsky și au urmat linia stalinistă, iar în 40, când acesta a fost ucis de un agent al lui Stalin, pictorița a fost puternic afectată și a vrut să-și distrugă tablourile, însă o prietenă a convins să renunțe, i-a cumpărat parte din lucrări și astfel le-a salvat. Ideile comuniste ale Fridei se regăsesc, așa cum spuneam, în arta sa, iar unul dintre exponatele de la muzeul din Londra este unul dintre multiplele corsete purtate de ea în ultima perioadă a vieții, când sechelele rănilor din accidentul de la 18 ani deveniseră un calvar și are acel corset desenat pe el secera și ciocanul. Deși Frida a fost o activistă comunistă toată viața, i-a dus o existență destul de boemă, beneficiind ca și soțul ei Rivera de clienți, să spunem, bogați sau capitaliștii vremii, care, îi răsplăteau pentru tablourile lor. S-a învârtit în cercuri artistice de stânga, a fost de asemenea o prietenă apropiată a poetului francez André Breton. N-a dus o viață austeră. Partea a doua a expoziției londoneze este o colecție de obiecte, unele chiar cu valoare artistică. Sigur că puteți mult să le considerați ca un kitsch, că sunt foarte colorate, care reprezintă icoana feministă Frida Kahlo. Nu e clar dacă Frida, cu o femeie cumva independentă, cu opinii proprii extrem de puternice, ar fi agreat o asemenea idolatrie, dar indiferent de ideile sale politice, da, opera ei rămâne una remarcabilă pentru secolul 20. Haideți să nu judecăm până la urmă ideile sau opiniile politice, ci vorbim despre un artist și ne raportăm la operă. Expoziția este deschisă până pe 3 ianuarie anul viitor la Galeria Tate Modern din Londra, iar un bilet costă 25 de lire. Dacă ajungeți în Londra, poate vizitați expoziția.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
4: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Sky FM. Got introduced to you by a friend.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Și zici că ți se întâmplă des?
6: Aha, relativ.
5: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
7: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
8: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu a participat ieri la Constanța la o întâlnire cu reprezentanții din conducerea MEA în contextul sezonului estival. Evenimentul a avut loc în sala Remus Opreanu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Au fost trecute în revistă toate categoriile de operațiuni, conform planului de măsuri special pe care îl punem în fiecare an în aplicare. Au fost evaluate riscurile, a fost făcută o analiză a cazuisticii înregistrate până în prezent, a forțelor care au fost dispensate aici pe litoral și au fost stabilite strategiile care urmează în perioada următoare, astfel încât să putem asigura ordinea și liniștea publică în județul Constanța, într-un sezon estival care, așa cum se întâmplă în fiecare an, duce pe litoral foarte mulți turiști din țară și din străinătate. Până la această oră nu au fost raportate incidente deosebite.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de mâine de la ora 12 până luni la ora 2. Mâine vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, mai ales după amiaza și în prima parte a nopții. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse se vor semnala bijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri. Militarii SUA au fost solicitați să intervină în această dimineață la un accident rutier pe autostrada A2. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, impactul s-a produs între 3 autoturisme la kilometrul 160 pe sensul spre Constanța. Totodată, pompierii au lichidat cu succes incendiul izbucnitor la un tablou electric în municipiu. Au ars acoperișul pe o suprafață de 300 de metri pătrați și fațada imobilului pe o suprafață de 30 de metri pătrați.
4: Naționala de rugby în șaptea României, jucători sub 18 ani, participă la final de săptămână la întrecerile Campionatului European Championship 2026, ce va avea la Ricani, în Cehia. Tinerii tricolori doresc să obțină o performanță notabilă, chiar dacă vor avea parte de meciuri extrem de dificile. România a fost repartizată în grupa C, alături de Polonia, Belgia și Germania. Franța, Turcia, Portugalia și Lituania vor evolua în grupa A, iar Spania, Ucraina, Cehia și Elveția vor juca în grupa B.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: profil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, vă spuneam ceva mai devreme că s-a atins din nou un record al românilor care au investit în Bitcoin și în alte cripto. Sunt cel puțin în acest moment miliarde investite în 2 milioane de conturi, însă există și un avertisment pentru că toate firmele trebuie autorizate de la 1 iulie. Însă, ce să vezi, România nu are încă transpus regulamentul din 2023 care implementează normele directivei MiCA, așa se numește. Practic, marea noutate, altfel premieră la nivel mondial, este că toate firmele implicate în piața cripto trebuie să fie autorizate, însă noi suntem singura sau am rămas singura țară din Uniune unde nu există încă o lege care să implementeze normele Uniunii Europene, motiv pentru care în acest moment autorizarea este imposibilă, nu? Deși avem unul dintre cele mai mari procente de investitori raportat la populație, adică peste 15%, cu așteptări de a se ajunge chiar la 30% la finalul anului viitor. Un proiect de ordonanță de guvern a fost practic ignorat și în actualul context politic n-are practic nicio șansă să devină lege în următoarea perioadă. Iar situația este cu atât mai delicată cu cât firmele care activează fără să fie autorizate, atât în România sau în alt stat al Uniunii Europene, pot fi reclamate către parchete care la rândul lor pot lua decizia de a deschide dosar penal pentru funcționarea fără autorizație. Într-o asemenea situație, investitorii nu ar avea responsabilitate juridică, însă sunt expuși unor riscuri financiare. De exemplu,

Lucrurile sunt foarte clare. Este un sat pescăresc de pe malul lacului Como, unde dacă, de pildă, te plimbi în costum de baie, așa cum se mai întâmplă pe aici prin Constanța, avem turiști care ies de pe plajă, își pun o eșarfă așa în jurul șalelor și consideră că s-au îmbrăcat. Ei bine, acolo, în acest... În Varena, de fapt, așa se numește, nordul Italiei, pe malul lacului Como, unde este extraordinar de frumos, dacă umbli în costum de baie, riști să plătești o amendă de până la 200 de euro. Da? Iar asta pentru doamne și pentru domn, că și ei mai umblă în short. Deci, cu pieptul gol sau în costum de baie, amendă. Varena... Deși este foarte frumoasă și foarte mititică, așa se confruntă cu presiune generată de un număr tot mai mare de vizitatori, că acolo oprește feribotul până la urmă, este una dintre stații. Astfel că autoritățile au fost nevoite să introducă reguli menite să păstreze aspectul acelui sătuc și să garanteze un strop de liniște și de pace pentru cei 650 de locuitori permanenți. Este interzis acum așadar plimbarea prin sat fără tricou sau un costum de baie, articole vestimentare rezervate strict plajelor de pe malul lacului sau excursiilor cu barca, că pe barcă poți să stai în costum de baie. Cei care nu respectă această regulă vor fi amendați. În plus, grupurile de turiști au fost limitate la maxim 25 de persoane și nu au voie să aglomereze străduțele înguste și pietruite din Varena, iar ghizilor li s-a interzis utilizarea megafoanelor. Regulile sunt în vigoare de câteva zile, de la începutul lunii iulie, și par să fi fost cumva acceptate de locuitorii din Varena, în special codul vestimentar, că și pentru ei este valabil, nu doar pentru turiști. Pe plajă poți să faci ce vrei, dar când te plimbi și intri în magazine, restaurante, biserici, că sunt și două bisericuțe acolo, sau în piață, trebuie să te îmbraci decent. Multe orașe din Italia, de altfel, au impus măsuri similare pentru a gestiona și regulile de conviețuire, dar și turismul excesiv. De pildă, primarul orașului Sorrento a decis la rândul său că plimbarea în costum de baie sau tot așa cu pieptul dezgolit reprezintă un comportament indecent care pătează imaginea orașului și prin urmare a impus amenzi substanțiale. Și în Portofino, un oraș de coastă din Liguria, selfie-urile au fost interzise încă din 2023, iar în anumite zone care au fost desemnate drept zone fără staționare pentru a descuraja practic turiștii să stea prea mult, să zăbovească prea mult într-un singur loc și să aglomereze zona respectivă. Da, grijă dacă ajungeți acolo, e splendid, dar trebuie să țineți până la urmă cont de reguli. Și haideți să mergem mai departe și să băgăm puțin bățul prin gard. Ce cred bărbații că este romantic, dar multe femei spun că nu este deloc așa. O întrebare postată pe Reddit, care este și un fel de rețea de asta socială, a stârnit mii de comentarii, dar și o dezbatere amplă. Care este un lucru pe care bărbații îl consideră romantic, dar care în realitate nu este perceput astfel de multe dintre femei? Printre cele mai frecvente răspunsuri s-au numărat cererile în căsătorie făcute în public, mai ales la evenimente care, să spunem că au deja un protagonist, adică te duci la nunta cuiva și te trezești și tu să o ceri să-ți ceri partenera în căsătorie. Propunerea în căsătorie la nunta al cuiva este clar de evitat. Doamnele au explicat că astfel de momente pot pune o presiune uriașă asupra persoanei vizate, mai ales atunci când refuzul ar trebui să fie exprimat în văzul lumii, în fața unei mulțimi. Un alt subiect a fost apariția neanunțată la ușa partenerului, în contextul în care fiecare stă la casa lui, căci dacă locuiesc împreună nu se aplică. Deși este adesea prezentată în filme cumva ca un gest romantic, să te duci să ții prin surprindere partenerul, multe persoane sunt de părere că acest lucru reprezintă mai degrabă o situație intruzivă, incomodă, care, mă rog, nu dă bine. Comentatorii au criticat și obiceiul unor bărbați de a comanda mâncare la locul partenerei, în locul partenerei la restaurant, considerând că acest gest
drept lipsă de respect față de alegerile celelalte persoane, în cazul în care ea nu și-a dat acordul în prealabil. Iar discuția a mers și într-o zonă ceva mai

0: mai serioasă. Mai multe femei au subliniat că ignorarea limitelor personale nu poate fi justificată prin pasiune sau romantism și că respectul și consimțământul trebuie să rămână esențiale într-o relație. Iar un alt exemplu menționat frecvent a fost confuzia dintre gelozie și iubire și slash posesivitate. Gelozie slash posesivitate versus iubire. Utilizatorii au atras atenția că posesivitatea nu este o dovadă de afecțiune, ci un comportament chiar toxic. Gesturile considerate cu adevărat romantice rămân cele care țin cont de preferințele și nevoile partenerului, nu neapărat cele spectaculoase, cele foarte costisitoare sau făcute într-un cadru extins, adică în văzul lumii, public. De acord, sunt și eu de acord cu această poveste. Și vorbim înainte de știrile pe scurt și despre plimbările prin munții Dolomiți, care au ajuns extrem de populare încât italienii au plantat polițiști care controlează deja pe turiști. Autoritățile din nordul Italiei au năsprit măsurile împotriva asupra turismului din munții Dolomiți după ce numărul vizitatorilor a crescut la un nivel considerat greu de gestionat. Publicația elvețiană Blick, partea trustului Ringier, scrie că poliția provincială a fost mobilizată pentru a sprijini autoritățile locale în cele mai aglomerate zone turistice din jurul stațiunii Cortina d'Ampezzo. Turiștii vin aici pentru selfie, pentru fotografii, dar creează foarte multe probleme. Decizia aceasta vine după ce regiunea a înregistrat în 2025 peste 1,1 milioane de vizitatori, cu aproape 20% mai mulți decât în 2024. Dolomiții sunt una dintre cele mai spectaculoase destinații montane din Europa, însă popularitatea lor pe rețelele sociale a atras un număr tot mai mare de turiști nepregătiți pentru traseele alpine. Potrivit sursei citate, vorbeam de cotidianul elvețian Blick, mulți vizitatori ajung în zonă după ce văd imagini și videoclipuri pe rețelele sociale, fără să se informeze însă despre dificultatea traseelor sau despre regulile care trebuie respectate. Pe lângă echiparea necorespunzătoare, autoritățile se confruntă cu probleme precum abandonarea deșeurilor, campare ilegală și aglomerarea excesivă a unor trasee extrem de populare. Tocmai de aceea, autoritățile au decis să solicite sprijinul poliției provinciale pentru monitorizarea celor mai, să spunem, căutate zone turistice. Iar polițiștii vor lucra, polițiștii provinciali vor lucra alături de poliția locală pentru a gestiona fluxul mare de turiști și pentru a interveni ori de câte ori regulile sunt încărcate, ca măsură care vine pe fundul unei presiuni tot mai mare asupra infrastructurii și asupra comunității. Nemulțumirea localnicilor este una mare acolo. Un fermier, de pildă, din Tirolul de Sud a instalat chiar un turnichet pe potecă ce traversează proprietatea și percepe o taxă de 5 euro pentru fiecare 50 de metri parcurși. Explicația deciziei luate de fermier pentru postul italian Rai a fost că nu se mai poate continua așa. El spune, bărbatul, fermierul spune că este copleșit de numărul influencerilor și al turiștilor care vin doar pentru a realiza fotografii pe munți, pe faimoasele vârfuri ale Dolomiților, și fac damage în jur. E clar că supraturismul devine o provocare, cred că pentru foarte multe destinații, nu doar pentru Italia, că fenomenul nu afectează doar Italia și alte destinații alpine din Europa caută soluții pentru limitarea efectelor supraturismului, inclusiv prin reguli ceva mai stricte privind camparea, accesul pe anumite trasee și pentru a controla cumva și comportamentul turiștilor, vizitatorilor. Vrem și noi așa ceva, să instituim reguli că nu mai facem față supraturismului, noi aici la mare.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky, Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta contraamiral August Roman a sosit în portul Constanța după încheierea perioadei de instruire și a marșului către țară. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a făcut precizări despre capabilitățile cu care va fi dotată nava în perioada următoare. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ea urmează să mai primească capabilității de luptă aeriană la joasă altitudine. Urmează să primească capabilității de luptă antisubmarin și urmează acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă-navă de la NSM. Costă vreo 47 de milioane de euro în total.
2: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat în această dimineață mai multe ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IR-330 Puma a fost pregătit pentru decolare. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro alert pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. Reprezentanții MEAPN au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Militarii SUA au fost solicitați să intervină în această dimineață la un accident rutier pe autostrada A2. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, impactul s-a produs între trei autoturisme la kilometrul 160 pe sensul spre Constanța. În evenimentul rutier au fost implicate 9 persoane, iar la fața locului au fost identificate 2 victime minore conștiente, care vor fi transportate împreună cu aparținătorii la compartimentul primirii urgență Cernavodă. Vremea astăzi la Constanța se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice din fosta coaliție își definitivează pozițiile cu care vor merge luni la discuții la Palatul Cotroceni. Cele mai recente declarații nu indică vreo soluție clară de guvern. Este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon pe litoral. 150.000 de turiști sunt cazați în stațiuni. Gradul de ocupare este de 90%. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a desemnat astăzi premierul propus de partidul de guvernare. Are 42 de ani, a studiat la Harvard, a lucrat în companii europene și americane. Zi frumoasă și caldă, astăzi însă cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va avea luni o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR în vederea deblocării crizei politice. El a declarat însă că nu va desemna un premier fără garanția că noua nominalizare are susținerea necesară în Parlament și că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Iulia German are detalii.
3: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicu Șordan a spus că luni, la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni, așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic.
4: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
3: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
2: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declară că primele trei măsuri pe care le va lua partidul său încă din prima zi, dacă va ajunge la guvernare, vor fi desecretizarea unor documente pe care le consideră de interes public major și anume actele privind vaccinurile din pandemie comandate și nefolosite, ajutoarele financiare acordate altor state și proiectele energetice blocate. Senatorul AUR consideră că accesul la aceste informații ar reprezenta un prim pas în clarificarea unor decizii controversate și în consolidarea responsabilității în administrația publică, transmite astăzi Departamentul de Comunicare al Partidului. O nouă creșă a fost finalizată în municipiul Oradea prin programul Sfânta Ana, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Clădirea beneficiază de soluții noi pentru eficiență energetică și confort, iar siguranța copiilor este asigurată prin sisteme moderne de detecție și protecție. Investiția de la Oradea inaugurată astăzi va deveni funcțională în toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Stelian Radu Cacuci.
5: Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este natalitatea, a afirmat în context premierul Ilie Bolojan.
6: Încă o creșă este finalizată printr-un program finanțat atât din fonduri europene, dar și din fonduri guvernamentale. Și în acest mandat s-au inaugurat multe creșe în localități din România, în municipii, în orașe, în comune, în așa fel încât tinerile familii din toată țara să fie sprijinite prin condiții mai bune pentru copii, în așa fel încât să fie încurajată rata natalității în România.
5: Iar ministrul dezvoltării cehe, Attila, a completat.
7: Este un răspuns al statului român, al guvernului, la această provocare demografică cu care ne confruntăm, aceea de a crea o infrastructură antepreșcolară modernă, demnă de secolul 21, prin care părinții să fie ajutați, mamele tinere să fie ajutate să se poată întoarce la locul de muncă dacă doresc și să-și lase copilașii în condiții de siguranță, pe mâini bune, pe mâinile specialiștilor.
2: Creșa de la Oradea este 82-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie construite prin PNRR până în luna august.
0: Astăzi la Constanța se va încălzi, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
8: Ultimele două meciuri din sferturile de finală care vor decide echipele ce merg în semifinale vor avea loc duminică 12 iulie. Norvegia întâlnește Anglia. Norvegienii au reușit în faza precedentă să elimine Brazilia, în timp ce Anglia s-a dovedit a fi mai bună în fața Mexicului. Argentina lui Messi joacă tot duminică împotriva Elveției. Elveția, care a eliminat Columbia în urma executării loviturilor de departajare, iar Argentina s-a impus în fața Egiptului cu 3-2.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Kai FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Șantierul naval Constanța a lansat la apă navea Histria Elara. Amănunte despre botezul navei aflăm de la Gheorghe Bosânceanu, acționarul majoritar al SNC.
3: De ciuda piețelor internaționale mai învolburate ca oricând, noi am continuat să proiectăm, să construim și să aducem pe mările și oceanele lumii cele mai performante nave tank petrolier din clasa 40.000 de tone de doi, identificate în piață ca Medium Range 1. Efortul comun al navaliștilor și navigatorilor noștri au adus șantierul naval Constanța și grupul Histria pe locurile 3 în lume ce privește atât construcția de nave tank petrolier de 40.000 de tone, cât și ca armator și manager de nave tank din clasa Medium Range 1. Histria Elara fiind a 16-a navă a flotei, cu alte 5 nave contractate. Nu cere privilegii și nu cere protecționism. Avem nevoie de condiții de concurență echitabile și politici europene care să țină cont de realitățile tuturor statelor membre.
2: Gheorghe Bosânceanu, acționarul majoritar al șantierului naval Constanța. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activităților în condiții necorespunzătoare sau fără autorizație de funcționare, abateri de la prevederile legislației privind protecția consumatorilor și deficiențe privind amplasarea și starea de întreținere a unor echipamente de agrement cu elemente metalice ruginite sau componente de protecție deteriorate. Polițiștii de frontieră din Tulcea au descoperit un motor de ambarcațiune semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile suedeze. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au identificat un motor de ambarcațiune de 150 de cai putere, care figura în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia. În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar motorul în valoare de aproximativ 30.000 de lei a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.
4: Naționala de rugby în 7-a României, jucători sub 18 ani, participă la final de săptămână la întrecerile Campionatului European Championship 2026, ce va avea loc la Ricani, în Cehia. Tinerii tricolori doresc să obțină o performanță notabilă, chiar dacă vor avea parte de meciuri extrem de dificile. România a fost repartizată în grupa C, alături de Polonia, Belgia și Germania. Franța, Turcia, Portugalia și Lituania vor evolua în grupa A, iar Spania, Ucraina, Cehia și Elveția vor juca în grupa B.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 kg în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland. Ieftin și bun!

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, haideți să vorbim puțin despre lucrurile care sau pe care mai degrabă femeile ar trebui să le facă înainte de culcare, în fiecare seară, așa, după vârstă, după vârsta de 50 de ani, să spunem, pentru că împlinirea acestei vârste este un moment important. Odată cu această etapă, multe femei se simt împăcate așa cumva cu ele însele, poate se întâmplă acest lucru chiar și mai devreme de 50 de ani, dar așa spun cei care fac tot felul de studii, că 50 este un... o bornă, da? Organismul însă și nici mintuța nu mai funcționează la fel ca în tinerețe, schimbările hormonale, durerile articulare și alte transformări specifice acestei perioade fac ca îngrijirea să devină mai importantă ca oricând. De aceea, seara înainte de culcare este unul dintre cele mai bune momente pentru a adopta câteva obiceiuri benefice. Putem să o numim rutină, rutină de seară care poate influența în sens bun calitatea somnului, starea de spirit și sănătatea pe termen lung. De aceea, dieteticienii recomandă câteva chestiuni simple, dar eficiente pentru doamne care merită introduse în rutina zilnică. De pildă, dacă obișnuiți să beți, nu știu, seara alcool, că-i vin, că-i altceva, cocktailuri sau mai știu eu ce, specialiștii recomandă să optați pentru o variantă fără alcool, da? Pentru că alcoolul tulbură somnul și poate conduce la insomnii, bufeuri, transpirații nocturne, dezechilibre, și ele întrerup somnul și alcoolul se poate suprapune, da? Și poate ajuta la... dacă nu-l mai consumați, la un somn de calitate mai bună sau de o calitate a odihnei și să nu vă mai treziți de mai multe ori pe timpul nopții. O alternativă recomandată este, de pildă, sucul de cireș amare, Tartcherry, dar nu știu dacă toată lumea îl preferă, care conține melatonină și triptofan și contribuie la o adormire mai rapidă și la un somn mai odihnitor. Poate fi amestecat și cu apă minerală și cu o felie de lămâie sau de lime pentru efectul ăla de răcorire de seară. Apoi, nivelul de estrogen scade după menopauză, ceea ce accelerează pierderea masei musculare și afectează densitatea osoasă, de aceea o gustare bogată în proteine înainte de culcare, cum ar fi iaurtul, brânza de vat sau un smoothie cu proteine, poate susține refacerea și dezvoltarea masei musculare în timpul nopții, mai ales dacă este asociată și cu exerciții pe timpul zilei. În plus, un aport mai mare de proteină poate contribui la menținerea unei compoziții corporale sănătoase și la controlul greutății. Apoi, periați-vă dinții și folosiți ața dentară, oricât de obosit ați fi, nu săriți peste igiena orală înainte de culcare, aș adăuga aici și peste demachierea din fiecare seară, curățarea teniului, însă sănătatea dinților și a gingiilor este tot mai strâns legată de starea de sănătate. Probleme precum cariile, paradontoza, paradontita sau chiar pierderea dinților pot afecta alimentația, calitatea vieții și mai departe pot agrega afecțiuni precum diabetul sau bolile cardiovasculare. În plus, o dantură sănătoasă facilitează consumul de fructe, de legume și de alimente benefice. Un gest simplu care poate avea beneficii importante e acela de a pune un pahar cu apă sau o sticluță, nu știu, o carafă, depinde cât beți, lângă pat, chiar dacă nu vă treziți pe timpul nopții. Transpirațiile nocturne provocă deshidratare, astfel că dimineața vă veți putea trezi deja cu un deficit de lichide. Dacă aveți un pahar de apă la îndemână, vă puteți hidrata imediat după trezire. În plus, dacă aerul este prea uscat, apa aceea va funcționa cumva, se va evapora și va crea o umiditate, să spunem, astfel încât să nu vă treziți cu nările lipite. De asemenea, dacă apar bufeuri, consumul de apă rece poate ajuta la diminuarea senzației de căldură. Și nu uitați să luați suplimente de magneziu sau cu magneziu, exercițiu care este esențial pentru relaxare musculară, pentru funcționarea sistemului nervos și pentru reglarea somnului. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul poate absorbi acest mineral mult mai greu, iar multe persoane oricum nu consumă suficient magneziu din alimentație. Nici nu ai așa de unde să ți-l iei foarte mult, motiv pentru care glicinatul de magneziu este una dintre formele de absorbție ridicată și poate contribui la un somn mai odihnitor și la reducerea tensiunii musculare. De asemenea, magneziul este important și pentru sănătatea oaselor, deoarece favorizează absorpția calciului și menținerea densității osoase, reducând cât de cât riscul de osteoporoză. Și practicați respirația diafragmică, știu că poate să sune foarte

după 50 de ani. Încă o dată, eu spun că și la 45 puteți să o faceți. Specialiștii recomandă limitarea consumului de alcool, așadar înainte de somn, o gustare bogată în proteine, hidratare corespunzătoare, administrarea unui supliment care conține magneziu, sigur, asta la recomandarea medicului, nu faceți așa și luați din farmacie, exerciții de respirație și igiena orală riguroasă, de asemenea și curățarea tenului. Chiar dacă aceste schimbări par nesemnificative, în timp efectele lor pot contribui la un somn mai odihnitor, la o stare mai bună și la o sănătate pe termen lung. Și rămânem la capitolul medicamente de această dată, medicamente interzise în multe dintre destinațiile de vacanță, așadar, cu excepția medicamentelor pentru care aveți rețetă, dacă plecați într-o călătorie, ar trebui să vă faceți o trusă medicală și să vă interesați ce aveți voie și ce n-aveți voie să luați în acea călătorie. Unele pastile care se pot cumpăra fără rețetă în alte țări sunt interzise, da? Nu neapărat în România. Spre exemplu, state precum Franța, Spania sau Norvegia interzic metamizolul sodic, în timp ce codeina sau tramadolul pot ridica probleme dacă mergeți în Grecia sau în Emirate. Autoritățile ne recomandă să verificăm regulile înainte să pornim la drum, pentru că de obicei la un loc cu haine și cosmeticele mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu sau punguța, hai să nu zicem că sunt neapărat, nu e neapărat o trusă, că sunt analgezice, că sunt medicamente pentru răceală, pentru alergii sau pentru probleme digestive, ele ajung automat în troller. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România pot ridica probleme serioase în alte state. Și printre exemplele date de autorități se numără medicamentele cu codeină, spuneam, sau tramadol, pseudoefedrina, care este interzisă, și ea în alte state, la fel furazolidonul, care este interzis în foarte multe state. Sunt restricții inclusiv pentru aspirină în unele țări, precum Serbia, să spunem, sau antitermicele, la fel, sunt interzise în Statele Unite, Norvegia, în Spania sau în Franța. Specialiștii recomandă astfel ca înainte de a ne face această punguță cu medicamente să verificăm lista substanțelor restricționate din țara de destinație, iar pentru tratamentele încă o dată prescrise de medic, dacă ai documentul justificativ, nu există nicio problemă să călătorești cu el. Și haideți să vedem ce nu acoperă cardul european de sănătate pentru a avea o vacanță liniștită. Biletele de avion sunt cumpărate, cazarea este rezervată, bagajul e gata, planificarea unei vacanțe vine la pachet întotdeauna cu entuziasm, ăla că în sfârșit pleci, te odihnești, te distrezi, te plimbi, dar și cu o întrebare, din păcate, pe care foarte mulți o ignoră când este prea târziu: ce fac dacă se întâmplă ceva neprevăzut, dacă, nu știu, am parte de o indigestie, de o întorsă sau de un zbor anulat, de mici incidente care pot transforma concediul într-un coșmar financiar, să știți. De aceea e bine să aveți acest card european de sănătate, sigur, dacă călătoriți Uniunea Europeană. Mulți dintre români nu îl solicită, deși este un document util și gratuit, poate fi inclusiv online obținut de la Casa de Asigurări de Sănătate din orașul de reședință, dar și el, să știți, că are anumite limitări pe care la fel e bine să le cunoaștem înainte de a trece granița sau de a călători. Nu acoperă tratamentele, serviciile din clinicile private din alte state acest card. El oferă acces doar la servicii din sistemul public din statul în care călătoriți. Iar dacă în locul în care te afli există doar cabinete private, vei plăti totul din buzunar. De asemenea, în caz de accident, costurile pentru transportul medical specializat în România nu este acoperit și el, să știți, că poate ajunge la câteva mii de euro. Nu acoperă situații neprevăzute apărute pe traseul până la destinație. Nu te ajută dacă pierzi valiza, dacă zborul are întârziere sau dacă ți se strică mașina pe drum. Dacă compari
această asigurare pentru călătorii în străinătate cu prețul serviciilor medicale din străinătate, unde o simplă consultație de urgență sau un tratament poate depăși câteva sute de euro. Asigurare pentru călătorii în străinătate poate însemna doar o mică parte din bugetul tău de vacanță. De altfel, sunt destinații unde nu poți călători

fără această asigurare de sănătate. E Turcia, de exemplu, aici un exemplu foarte bun, o poliță pe care poți adăuga chiar mai mulți membri ai familiei, inclusiv pe cei minori. Și slavă Domnului, sunt foarte multe companii care vând astfel de polițe, astfel încât poți să alegi până la urmă de unde să ți-o achiziționezi la un click distanță. Dacă îți cumperi biletele de călătorie prin agenții, vei avea și această asigurare inclusă, să spunem, în prețul final. Dar, dacă nu, e bine să ți-o achiziționezi singur. Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Rai FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panaita, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a treia zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 25.000 de lei. Totodată au fost identificate 3 persoane care aveau substanțe interzise asupra lor, fiind dispuse măsurile legale. Lucrătorii MEI au mai deschis 9 dosare penale, dintre care 3 pentru tâlhărie calificată, unul pentru tâlhărie și alte 5 pentru loviri sau alte violențe. În același timp, echipajele ISU au gestionat 359 de cazuri medicale. Pentru 11 dintre acestea s-a impus efectuarea unor investigații suplimentare, persoanele în cauză fiind transportate la spital în vederea continuării îngrijirilor medicale de specialitate. Reprezentanții grupării mobile Tomi s-au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Autobuzele electrice achiziționate de municipalitate prin PNRR vor fi introduse etapizat pe traseul liniei 243 începând de astăzi. Noile mijloace de transport în comun din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de km și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții societăților recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii.
3: Ultimele două meciuri din sferturile de finală care vor decide echipele ce merg în semifinale vor avea loc duminică 12 iulie. Norvegia întâlnește Anglia. Norvegienii au reușit în faza precedentă să elimine Brazilia, în timp ce Anglia s-a dovedit a fi mai bună în fața Mexicului. Argentina lui Messi joacă tot duminică împotriva Elveției. Elveția, care a eliminat Columbia în urma executării loviturilor de departajare, iar Argentina s-a impus în fața Egiptului cu 3-2.
1: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne plângem frecvent de nivelul taxelor auto din România, însă o privire către piețele asiatice, de pildă, reconfigurează complet noțiunea de accesibilitate. În Singapore, stat recunoscut la nivel mondial pentru politicile sale fiscale ultra stricte și restricțiile severe, puținele certificate care oferă dreptul de a cumpăra o mașină tocmai au înregistrat o nouă scumpire istorică. Cumpărătorii de mașini din Singapore trebuie să scoată din buzunar aproape $100.000 pentru a primi de la autorități un certificat care le permite să dețină un autoturism. Costurile deja ridicate din cadrul sistemului de cote auto ale orașului au atins un nivel așadar record. Așa cum este cunoscut, Singapore scoate periodic la licitație un număr fix de certificate de drept de proprietate care permit deținerea unei mașini timp de 10 ani, ceea ce contribuie la limitarea numărului de vehicule de pe șosele la aproximativ 1 milion. Acesta este numărul maxim de autovehicule considerate de autorități fezabil pentru a nu deranja pe cei 6,1 milioane de locuitori care trăiesc pe o suprafață de doar 744 de kilometri pătrați, adică de două ori, de 2,5 chiar ori mai mare decât cea a Bucureștiului. Practic, dacă conduci cu 100-110 la oră, ai avea nevoie de maximum 25 de minute pentru a ajunge de la un capăt al altul, în altul al orașului Singapore. În acest context, licitațiile au transformat Singapore în cel mai scump oraș din lume pentru achiziția unei mașini, iar prețurile certificatelor pentru vehiculele mici, adică cele cu o capacitate cilindrică de sub 1,6 litri, s-au majorat de 4 ori față de nivelurile din perioada prepandemică și nu există semne că se vor opri curând din creștere. Ei, conform Reuters, prețul unui singur certificat este acum echivalent cu costul achiziționării a 4 mașini. În Singapore, achiziția mașinii enunțate, adică Toyota Corolla, ar costa împreună cu certificatul de proprietate, taxe de înmatriculare și impozite undeva la $140.000, adică $180.000 singaporezi. Pentru comparație, salariul mediu anual al unei gospodării din Singapore este de $149.000 singaporezi, în timp ce un apartament mic subvenționat de guvern costă peste $139 singaporezi. Na, nu vă mai plângeți, cu alte cuvinte. Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani și lansează albumul Life is a Dream, un album cu piese compuse în ultimii 60 de ani. Iată că după o lungă carieră în cinematografie încununată și cu două premii Oscar și multe roluri devenite legendare,

Melodia evocă peisajele, străzile și locurile care i-au marcat primii ani din viață, transformând nostalgia în muzică orchestrală. Hopkins a început să studieze pianul la doar 4 ani și nu a încetat niciodată să compună, chiar dacă succesul uriaș din cinematografie a eclipsat această latură artistică, iar de-a lungul decenilor a continuat să scrie muzică, iar acum a decis să-și împărtășească publicului creațiile sale. Albumul a fost înregistrat în colaborare cu muzicieni de renume internațional și alături de orchestră importantă sub bagheta dirijorului Gustavo Dudamel, laureat al premiului Grammy, sunt și pianiști și violonceliști celebri care îl ajută, iată, pe Hopkins să scrie practic această colaborare care s-ar putea, de ce nu, să-i aducă și vreun premiu, nu se știe niciodată. Cunoscut în întreaga lume pentru interpretările din Tăcerea Miilor, din Rămășițele Zilei sau din Tatăl, este cel mai nou film al lui Hopkins. Acesta demonstrează, iată, că vârsta nu reprezintă un obstacol atunci când vine vorba despre împlinirea unui vis, iar debutul său muzical este dovada că pasiunile autentice pot fi transformate în realitate indiferent de momentul vieții. Viena dublează taxa turistică după un an record de vizitatori. Curățenia, siguranța și confortul, acestea sunt prioritățile. În 20 de ani, acest trio câștigător a propulsat Viena în frunta listei celor mai plăcute orașe în care să locuiești după Copenhaga, dar înaintea orașului australian Melbourne, și a contribuit la boom-ul turismului. Între 2005 și 2025, numărul de noptări a crescut de la 1,8 milioane până la 20 de milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să-l valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică la 5% acum odată cu luna iunie și la 8% începând cu iulie anul viitor. Aceasta o va face a doua cea mai mare, să spunem, taxă din Europa după cea din Amsterdam de 12,5%. Orașul trăiește peste posibilitățile sale de 10 de ani și acum își acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului. Aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism, care indică că taxa de 12 euro aplicată biletelor de avion este destul de mare. Însă președintele Asociației Agențiilor de Turism din Austria consideră proliferarea taxelor și impozitelor o amenințare la adresa atractivității Austriei, argumentând că operatorii aerieni low cost preferă să-și desumfle flota la Bratislava, în Slovacia, la doar câteva zeci de kilometri distanță, însă municipalitatea Vienei își menține decizia. Potrivit edililor, această creștere reflectă o filozofie de împărțire a responsabilității între oraș și un sector care beneficiază de serviciile sale publice renumite, fiabile și eficiente, a declarat primarul. Datorită ofertei de înaltă calitate de concerte clasice și muzee, Viena a devenit o destinație culturală globală, rămânând în același timp neatinsă de impactul negativ al turismului de masă. E full acolo în orice anotimp, de asemenea este un oraș pentru conferințe și diplomație, deoarece funcționează foarte bine, iar veniturile generate de această taxă va contribui la calitatea vieții cetățenilor, ceea ce la rândul său aduce și beneficii vizitatorilor. Pe de altă parte, o creștere semnificativă ar putea să adâncească diferența de prețuri dintre capitala Austriei și alte capitale precum Praga sau Budapesta, unde vizitatorii plătesc aproximativ 2 euro pe noapte și respectiv 4% din prețul cazării. Iar pe litoralul bulgăresc este un adevărat scandal al prețurilor. Patronii care vând deserturi cu 18 euro sunt verificați de ANAF-ul local. Fiscul bulgar a dezvăluit cum este ascunsă cifra de afaceri în stațiunile de la mare. Una dintre cele mai vizitate unități de pe plajă, Cavațite, își ascunde cifra de afaceri. Acest lucru a fost stabilit de o inspecție a Agenției Naționale pentru Venituri, un fel de ANAF.
relatează agențiile de presă internaționale care citează Mediapol, un ziar cotidian bulgar. În unitatea de pe plajă, în locul unui depozit fiscal, se folosește o imprimată nefiscală. În acest fel, vânzările efectuate nu au fost raportate în sistemul de administrare a veniturilor. În decurs de două zile, însă, autoritățile fiscale au verificat deja peste 70 de unități comerciale.

0: ale din Sozopol. În 25 dintre acestea s-au constatat nereguli, mai ales neemiterea bunului de casă. În acest moment, în stațiune nu există locații sigilate pentru că nu au emis bon de casă, dar există date despre mai multe locații că în ultimul an au avut o astfel de încălcare a legii. Un număr de peste 50 de comercianți din Sozopoli au prezentat documente în legătură cu legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria pentru creșterea nejustificată a prețurilor, după numeroase semnalări și postări pe rețelele sociale. De pildă, o felie de tort se vinde la prețul de 18 euro, iar un bol de supă rece foarte rocoritoare la 9 euro. Astfel de cazuri apar într-adevăr în stațiunile de la malul mării, spun autoritățile bulgare, care explică că fiecare comerciant are dreptul să-și formeze prețul, dar dacă acestea au fost majorate față de perioada precedentă, trebuie să poată dovedi că majorarea se datorează unor factori economici obiectivi. Comercianții sigur că au dreptul la rândul lor să prezinte explicații și apoi se va stabili dacă majorarea este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori economici reali. Verificările pe litoralul Mării Negre vor continua, în special legat de neemiterea bonurilor de casă și discrepanțe între numărul disponibil în casa de marcat și cifra de afaceri raportate de dispozitivele fiscale. Și cumva este adevărat, sunt mulți constanțeni care merg în Bulgaria, vizitează Bulgaria sau merg pentru a mânca în Bulgaria și au observat că din momentul în care Bulgaria a intrat în zona euro și au trecut la moneda euro, prețurile au explodat, de multe ori nejustificat.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 kilogramul și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără desfășurarea activităților în condiții necorespunzătoare sau fără autorizații de funcționare, abateri de la prevederile legislației privind protecția consumatorilor și deficiențe privind amplasarea și starea de întreținere a unor echipamente de agrement cu elemente metalice ruginite sau componente de protecție deteriorate. Șantierul naval Constanța a lansat la apă tancul de produse petroliere și chimice Histria Elara. Amănunte despre botezul navei aflăm de la Gheorghe Bosânceanu, acționarul majoritar al SNC.
3: În ciuda piețelor internaționale mai înmormurate ca oricând, noi am continuat să proiectăm, să construim și să aducem pe mările și oceanele lumii cele mai performante nave tank petrolier din clasa 40.000 de tone de lui, identificate în piață ca Medium Range 1. Efortul comun al navaliștilor și navigatorilor noștri au adus șantierul naval Constanța și grupul Histria pe locurile 3 în lume ce privește atât construcția de nave tank petrolier de 40.000 de tone, cât și ca armator și manager de nave tank din clasa Medium Range 1. Histria Elara fiind a 16-a navă a flotei cu alte 5 nave contractate. Nu cere privilegii și nu cere protecționism. Avem nevoie de condiții de concurență echitabile și politici europene care să țină cont de realitățile tuturor statelor membre.
2: Gheorghe Bosânceanu, acționarul majoritar al șantierului naval Constanța. Militarii SUA au fost solicitați să intervină astăzi la un accident rutier pe strada Pasajului din municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, în urma impactului a fost rănit un pieton. Totodată, salvatorii din cadrul SAJ Constanța au intervenit după ce un bărbat care se deplasa pe o trotinetă electrică s-a dezechilibrat pe bulevardul Mamaia din municipiu. Acesta a fost transportat la spital având politraumatisme minore.
4: După ce a pierdut în fața selecționatei statului Chile cu 48-31, naționala de rugby a României își continuă seria meciurilor de la World Rugby Nation Cup 2026. Pentru stejar urmează o nouă partidă. Tricolorii vor întâlni la Montevideo selecționata Uruguayului.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximum va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu a participat ieri la Constanța la o întâlnire cu reprezentanții din conducerea MEAI în contextul sezonului estival. Evenimentul a avut loc în sala Remus Opreanu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Au fost trecute în revistă toate categoriile de operațiuni, conform planului de măsuri special pe care îl punem în fiecare an în aplicare. Au fost evaluate riscurile, au fost făcut o analiză cazuistică înregistrate până în prezent a forțelor care au fost dispersate aici pe litoral și au fost stabilite strategiile care urmează în perioada următoare, astfel încât să putem asigura ordinea și liniștea publică în județul Constanța într-un sezon estival care, așa cum se întâmplă în fiecare an, duce pe litoral foarte mulți turiști din țară și din străinătate. Până la această oră nu au fost raportate incidente deosebite.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a treia zi a festivalului Beach Play s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 25.000 de lei. Totodată au fost identificate 3 persoane care aveau substanțe interzise asupra lor, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. În același timp, echipajele ISU au gestionat 359 de cazuri medicale. Reprezentanții grupării mobile Tomi s-au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare, mai ales spre seară, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu a participat ieri la Constanța la o întâlnire cu reprezentanții din conducerea MEAI în contextul sezonului estival. Evenimentul a avut loc în sala Remus Opreanu. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Au fost trecute în revistă toate categoriile de operațiuni, conform planului de măsuri special pe care îl punem în fiecare an în aplicare. Au fost evaluate riscurile, au fost făcut o analiză a cazuisticii înregistrate până în prezent, a forțelor care au fost dispensate aici pe litoral și au fost stabilite strategiile care urmează în perioada următoare, astfel încât să putem asigura ordinea și liniștea publică în județul Constanța, într-un sezon estival care, așa cum se întâmplă în fiecare an, duce pe litoral foarte mulți turiști din țară și din străinătate. Până la această oră nu au fost raportate incidente deosebite.
2: Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 79 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că în urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 10 operatori economici. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că a treia zi a festivalului Beach Please s-a desfășurat fără evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 25.000 de lei. Totodată au fost identificate 3 persoane care aveau substanțe interzise asupra lor, fiind dispuse măsurile legale în acest sens. În același timp, echipajele ISU au gestionat 359 de cazuri medicale. Reprezentanții grupării mobile Tomi s-au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat mai multe ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IR-330 Puma a fost pregătit pentru decolare. Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Reprezentanții MEAPN au precizat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare, mai ales spre seară, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

going to dance. We're going to dance.

This is Underwater Lore. Mixophrenia. Sound of a beach.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM. Este ora 1.
1: You're listening

sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.